0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Süpermarketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri dövrməkli müştərilər. Marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat supermarket.

0: yaşlar.
1: 8 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 gepiye. Albeni mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a
1: sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tavsiye eder.
2: Kristalex, kadınların kadınlara tavsiye.
3: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2000

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçir.

rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə.

0: 5 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio. Where your mobile spine is alarming.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket. Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068, 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına baxın.

0: 18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz rahat supermarket

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Çari Çina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya Sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat market

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: marketlərdə. Feiri yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: 18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Azad Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfə

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: manat marketlerde. Fairy Yüzü Cumaye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları. Rahat marketlerde Fairy Yüzü Cumaye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 iyuna dektir.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir.
2: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Qiymətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: rahat marketlerde. Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün kayıt olunmak şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: rahat marketlərdə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 gün qədər keçər.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna qədər.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsəti.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna qədər.

0: Rahat marketlerde Fairy Yüzü Cumaye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yılına denk geçer.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

qardaşlar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə, Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: rahat. Marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: iyun. Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 23 90

Əlli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: saat. Supermarket Radio.
0: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ehtiyac var. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Siz Rahat Supermarket Radio.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olaq.

rahat marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Kifayətli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 il.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: rahat marketlərdə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Dəyişikli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, rahat market

0: Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Marketlerde Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: süpermarket.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına da.

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyun.
1: Rahat supermarket.

0: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dəkdir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlerde. Çaliçina Kafkasya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
3: Me estoy cortando los dedos, recogiendo los platos del piso que yo rompí.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Excuse me, can I please talk?

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: faizlərdə. Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.
1: Rahat supermarket.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket.
2: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068, 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Ey pensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun. J-Lo, ya tú sabes.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
3: One sip.
2: Bad for me.
3: One hit.

qardaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.

0: Marketlerde Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapiye. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a dektir.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir. Aziz
0: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: Siz iyun. Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Yeni pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna bəkləyəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4-20
1: Supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdə. Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Yaxşı, kibar yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Siz Rahat Supermarket Radio.

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 gepiye. Albeni mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıl
1: sınayan
0: yetişen.
1: 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
2: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiye.
3: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
4: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.

Pensiya yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

25 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına da.

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 gepiye. Albeni mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yılına
1: dek. Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
2: Kristalex. Kadınların
0: rahat
2: süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna bəkləcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

at marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio
2: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimiz

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçir.

0: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 gün.
1: Rahat Supermarket Radio. Young Money, Young Money.

rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kifli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Slavyanskaya kəreyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəl.
1: Looking at your last text, damn, did you even really mean it? Did you even look

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Konferensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə, Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna qədər.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlerde. Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə, Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

Rəğbətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket.
2: Mülk ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

təklif ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

Əziz yaşlar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 il.
1: Rahat Supermarket Radio.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Süpermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
1: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 qəpiyə. Albeni mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 4 iyuna
2: sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Nəqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: iyun. Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

vətəndaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və

0: Potensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio
2: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, Əmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyun.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəf

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli